0: Ele yale, bayam se patanisi giyo. Moe radio d'ici.
1: One, two, one, two, three.